0: Hihihihihi, Judith, Smimti Sada Uvadit, sagsam, ja, superherojka.
1: No pravo da, mislim da ćeš drugačije puknut.
0: Ja sam bila na diče visokoj školi u Željeznu. Onda smo si smili izmisliti kakovu figuru ka ima super moći. Pak kaje će ga čisto zvana rjednoga udjelala, da.
1: No, ušlo to gluši, ali jako zanimljivo. A kakova superherojka si ti pak?
0: Judit, nije to logo. Ja znam letit. Čisto prez kakovih pomoćnih dugovan. Samo tako, kroz moje misli, kad to kanim.
1: No, puha, eno, to su zaistinu zvane rijedne supamoći.
0: To ali još nije sve. Ja znam gledati u budućnost, pak ti znam uvadit ča će bit.
1: No, ušli, to su ali još čuda bolje supamoći.
0: Hihihihihi, da, pak zato ti moram ja sada uvadit da ćemo si posluhnut prinos koga je sastavila Marijana odiče visoke školi u Željeznu, kad onda je bilo i drugih superherojkov i herojev. Hihihihihihi.
1: A so, tako je to. No onda štarte prinos.
0: Ok, let's go. Prinos štarte u 3, 2, 1... Go!
2: Da, a sada pomoriš izrizati.
3: Jako motivirana i zainteresirana su dica četvrtak dopodne pri djelaonici gradišćansko-hrvatskog jezika u okviru već jezika.
0: 3, 2, 1, go!
2: Da, a sada pomoriš izrizati.
3: Jako motivirana i zainteresirana su dica četvrtak dopodne pri djelaonici gradišćansko-hrvatskog jezika u okviru već jezične dičje visoke škole. 14 dicije

0: Sì. No, Judith, ča veliš k našim superherojkom, su to super upravile, pridiče visoko školi ili tako kot i ja.
1: To si moram predstaviti, da si se ti v svet te superheroje i herojke dobro čutila. Ali znaš, kdo je ljetos još čega zvanarednoga napravil?
0: Ne, ali sigurno ćeš mi veljek uvadit.
1: Elias, on je skupa sa svojimi kolegi iz razreda napravil mini satelit.
2: Parla dum.
3: Zidali smo satelit, već funkcionira kao handy, kad niš se ne gibje v sateliti i samo senzore imamo, dakle, kono handy koga v raketom gori striš. Strijili smo ga v svemir, kanili smo čuda podatkov pobirat, a konačno nam se to nin ugodalo, ali drugo leto ćemo buje, pa ćemo dobiti.

0: Ohohoho, pravý minisatelit, uhuhu, sada znám, čas ja môžem napraviť sada u prázdniky. Rakétu, pak s ňom ču odletiť na mesec. Húra!
1: Myslíš tak ako astronauti, ki sú se pred 57 lety spustili na mesec? No to glúši kod jako dobar plán.
0: Ali, apropo mesec, si ti zato jur čula, kako je mesec nastal? He? Kad i mesec ima prave supermoči, tako kot i heroji.
1: Puh, no kako tako, i ja znam da je mesec za nas jako važan, ali mislim da će nam Sara zato veljek već uvadit. Čujte sami.
2: Mali svit.
3: Včerašnji 20. juli je bio Međunarodni dan mjeseca. Ovim danom se spominja NASA na prvo spuštenje astronautov na mjesec 1969. ljeta. Mjesec je pravda već nego samo cilj letov u svemir. Prez mjeseca bi se i žitak na Zemlji radikalno minjao. Stručnjaki mislu da bi se žitak, kod ga mi poznamo, uopće ne bi bio razvio. Mjesec je nastao pred prilično 4,5 milijardi let pri kolidiranju dvih planetov. Kad je mjesec nastao, je stabilizirao kretanje Zemlje, tako da su se uopće mogle stvoriti prve živine. Tokom milion i milion let smo iz ovih prvih živin nastali konačno i mi ljudi. Ako ne bi bilo mjeseca, bi se minjale ljetne dobe, oko ekvatora bi vladala mrzlina, na južnom i sjevernom polu bi bilo jako vruće. To bi znam da i pejalo k tom da živine uopće ovde već ne moru živiti, a prez živin bi izumrli konačno i mi ljudi.

0: no danas je vrijeme, ali jako brzo prošlo. Hihihihi, skoro kod da ovde kod nas vladaju kakove supermoći.
1: To da vrijeme brzo projede, to nima ništa sa supermoći posla, ali ti mi sada moraš veljek pokazat tvoju supermoć da znaš letit na ime.
0: Ta supermoć samo funkcionira ako ja pred tim pojim najmanje 5 kuglic sladoleda, a na te me mora ki pozvat. Da.
1: No to znam sada i jak do će to bit.
0: Uj, ljudi, ja mislim i ti imaš super moći.
1: Da, i ja si to mislim. Ćao, dica, do drugoga ta jedna.
0: Ćao. Adio.